Хищина спруцонца и е седем пунт с дома. Всяк дан от едно е на моя любица. Хищина спруцонца